0: ku noti satwe mobili, nya noti tano, mnana noti noti. Oba noti bili noti noti, nya noti tano, mnana noti noti. Gonzo vramu, Neroni, okuva mumogo, ngoko sakadi ya boda yongo musingo.
1: Yaka mwiulite, mwewa.

0: Sawa muna fezizi no ziri musamfu dakika ziri kumi na musamfu zokaye zisa kuliko simba chenda musamfu akasiri sa satu na chenda mbili akasiri semu za kwa www.radiosimba.ug umuimbi ya saa Mathias Walukaga shia jwanga deyo paka Januari bili abili musamfu venu ya wu mbitegiri bia Uganda so yantegeza kwa joint show baji pushi nje paka Januari nga abili muenda bila abili musamfu ya kupeda kwa Sheraton Gardens wali mpozi zaate kuhoteli ya Sheraton Gardens zao suye mazado kupeda anga alangirida VIP 15 mbea meza milioni 3 tunga ate wali haba bede wa milioni 5 so shaba bede miaka 3 nga imba sama fia so lukaga yenze mwena mbende Bruce mtabizi ntuise nenteka teke yobu debune ya Radio Simba Lunchtime Sports tuingila weekend never ibu nga siya abulijo so beda nange paka saa zigenda kubeda munano ufune binji mwena ukubangule nsimbi za bingo a million number yingi la weekend ngozi tuwa poze midu namba ya bingo masafu nebana fe abado tibo logistics zanya bingo ngonyiga kodi ya star bili musamfu nya star satu hashies star bili musamfu nya star satu hashies bila kwa nanya time wanusu nga atana kumala nesente kumobile money account yo kuminga bili mchikumu kumizima lo kupeda ngozanya bingo atenga dembe diyo kupeda ngozanya bingo miru ndi jisuka mugumu maseri tujia kukula mpozi draw tufunena mkisa wali na jokupeda nga wangula million ya lero kodi yo kwa jita star bili musamfunya star satu hashies itau nenge ya wangu de bingo wegu lompozi na mfunyinga na kava kumpewo ya ndazente nsimbi ya zifunye ila ya badeta chikiri za tijia badomu wangu zio wegu
1: Mtabizi okuva ku Radio Simba.
2: Mwami
1: ani ono?
2: Mwami ali wonswa.
1: Namba ya agamanya gera ze.
2: Yanza nyo yanza Bruce.
1: Cheki badde onyimiza muko. Nyimiza mu cheki genze maso, cheki kutisize ekyo.
2: Ngeza okutira bwenti nga mpulira aka message nga kavuga. Dakika kusaba musabu ne dakika nga 5 mu 5. Ndio kwa message ngeri kaka kadeke sente.
1: Akabingo.
2: Akabingo.
1: Nisibu, obera mkulu ali wa iswa
2: Bera ni matunga katalema
1: Kati bingo bado jomuze nya oba mutandi sereiro
2: Amaze banga ukubale tuwa tani kia yini eri
1: Bado jogeza hako nenga to wangula
2: Bado njia ngeza hako ngangeza hako ngangeza hako Na hile hono mnize mnuzi bade sato
1: Hile hono mnize sato
2: Wani wangkubite si
1: Kambu
2: nero ya dala wala saja la ina wakasi ni kaboti mbuwa kama ukusome namba ya ya mugamba vya dala na yuko mabukisa
1: kati sente zo genda zi kwa mwuchi
2: mbusi njo changuko kati ngena fungira mwa yu sikiti enda dende itaga na funa sente zikula
1: baba nguwe chukubi ye
2: kati ngena kule yu sikiti nongere nongereze ukine ngeri kwa kutu mara hengi bala wei chinto chukia
1: kati atana wangula sente za bingo mugamba vigambo chimukulu ali wa iswa
2: ya mugamba kungera kunyika kumukisa ya noli mnabu ya mugambi na yayo mbile kunyika
1: hata
2: kufuna na yeo ya kumuchanga lulie
1: ya
2: anza niwe diyo simba
1: kari nawe wale kutuwe siga no kupeda angole meza mno tabuwa mmanyi
2: ya anza
1: siwe kari veda vunonji ali wa iswa ali wa iswa wangu de bingo we glow kustar pili musamfunya star

0: Tatuashie sina mpwezi uva jita Utaizo kubeda ngo wangula bingo wale doku star B msavunya star Tatuashie squared ya star B msavunya star Tatuashie uzanye bingo Veda kwa na ya time wa shilling singa tana akumala Ukubeda ngo uzanye bingo nesimbi Kumoba ilumani account yo Utaize tumenda kwa inzo kubeda ngo wangula a million ya lero Atenga dembe ilio kubeda ngo uzanye bingo A million ndi jisuka mugumu Kwa zama kubwa ntizige Tuwa kusimba yempologume dembe
1: Isawe ne ebye mizanye kutusibu wako
2: Champion Bet Wewandise katikati Ku www.championbet.ug Wewe wandisa nosibu kusoka Weba kukuba sentezo zosibie Tuzi kudiza okutukila dala kumitualo kumi Chitufu Emitualo kumi wedu zikuli ndidi de Champion Bet etuse Omupira esanyu Noku wangula vyo nabidi mungalozo Wewandise kati ku www.championbet.ug Champion Bet Wangulanga champion Zanya nobufu na Nisibwa, okuzanya zala kwa bulabe diobu ongobuo. Takiri zibapata naweza miaka habili mwetano.
0: Friday ngeno ne weekend yu nagwa bettinga pwezi zibaya mapesa. So kwa bettinga making a shuwa ntilanka neche pesa na zono zambalango ina account yu ya Champion Bet. Enda kumutimba gano kuchimanje chagwe cha www.championbet.ug. www.championbet.ug wandise wengu ufuna betting account yune banafabu haba champion bet bagamba ntino mbira teba nzibu nyo kwa mbira funya account yu mpia kwa mbira funya account yu mpia bosako deposit ibe soseko no siwa tiketi yeso ka singo vila temwangude sente zobo sivye kutiketi wazi kudiza baina pozi nengeli indala nyinji nyo Yo kubira ngo ufuna bonus bo bire sibine champion bet kale bisinga kawo bakubire ku namba yabo yesimu ya werere namba iri noti 8 noti noti 2 3 9 namba iri noti 8 noti noti 2 3 9 ubengo waje mune bana fabu aba champion bet benga deyo maso wa Uganda lero waliyo game ya league emu timu ya Mbarara City ya kubira ngechaza club ya Nek Basa zingenda kubira kumi ezaka ungeza ko lwalero nenge gulo abasambi police fc bakoze 0-0 ne PDF wali eka mucha kuchira road police police fc bakoze 0-0 ne club PDF sobe bichagenze maso no kubanga kibawo kati bwala weekend yeno wali ko ta finals ze pakeza masiza ga Buganda first leg basamba ku Sunday timu ya Gomba ya kubira ngechaza timu ya Buddu Busuju achaze Butambala Mawogola azanye timu ya chagwe chagwe yeshala yesemba bule nebugerere ebirenge yesamba cha dumbi first leg ya quarter finals ye pake za masiza ga Buganda baada kudingana weekend yeri kale necho bwech tibe chali kumana fali ku Simba na Temple Gomedembe swenge bilale bichali wo wali okwere mipire ja CAF Champions League ne CAF Confederation Cup weekend yeno so banji bagenda okubera nga bazanya Mukaf Confederation Cup ya games zilizidi kupira yopozi olwalero ugeza club ya Angola ya Primeiro de Agosto ya kupira nge Samba club ya Swatini ya Green Mamba half ya Vagini ya kupira nge Samba club kwa Mauritania ya Douane Rio Bamako ya Mali ya kupira nge Samba Vitesse ya Burkina Faso Champions League wa Africa na yopozi ya bana Samba balala nenga sina kuwa atabu club ya Uganda ya Kitala na yopozi ya Mukwezo Zina Games nate weekend yeno bakubira ngabacha za timu ya Mogadishu City waliyo kuima game poza te ya unakuruancha sawa emeya kaungezi boda kate mu Champions League Africa yebade CAF Confederation Cup qualifiers za CAF Champions League club ya Uganda ya Vipers ye inapoza te omumuligo kubira ngechikiri ya Uganda first leg tiyagenda bulungi ekitende so bakubira ngabanonya win babirenga baita wo ugenda na te round eddako ya qualifiers mu CAF Champions League basamba club kuva Mauritania ya Nouadhibou so aba Vipers na mpozi mungiri yeyo baina kubira ngate basamba na te bwish tupozo mpira te ogwabwe wa over the weekend first leg bali waka mgenyi naba ngati yabaluza ati yabaganya kubira ngate bamufuna ko wini so bagenda bwechi tupeze kubira nga basamba ku Sunday wali pwezi ya Mauritania ne club ya Nouadhibou ne club ya pwezi ate ya Nouadhibou first leg bakula draw ya goli mukwemu wali ekitende so bestyo ba ambassadors ba Uganda kusema zinga nabo weekend yeno bakubira ngate babira mu action ibira na pazi binje biliwe bunayira wali binji nyo Little Friday ne jumpa zili abasambira mu Champions League bulaya nenga sina kuwa atabu ndabiyo kwa abasambi ngubude bwichi ya South America club ya Flamengo ya Brazil ibade samba playoffs ya Copa batadawe zibasabado kubangula club ya Independiente yintuli ya Adelavare zibade goes 2-0 ne Bolivia yo radio games ya Copa pake na club ya Toma yape wangu debiri 0 always ready Bolivia ya kweze draw emu kwe mune club ya Independiente kare naba lala nenga lero waliyo kompeze mipira jyo kubira nga jinyuma nga mbwende siriga nga wali muri mpoza ate bwishi topozi ye gwanga area Spain nenga mbwende siriga waliyo game ya club ya Sherlock Ofwenge Shala wa club ya Union Barini muri jaba Faransa Rena ya kubira nga samba ni mase mseri al Venezia ichaze Fiorentina muri jaba Dutch AZ Alkma ichaze Willem Tutulbag ni muri jaba Spana Sevilla wa kubira nga chaza Valencia kale yegemu kweje jiriyo kwa beti nga haba Austria Riede saba Salzburg haba Austria batoje bali muamenia ilio klabi Alat Amenia nge saba klabi ya Sunik ni mubangereze ilio game ya weyawa liji ya once West Ham yonebe saba klabi ili manjidwanga ya Wrexham West Ham wa kubira nga chaza klabi ya Wrexham kale mpozi nechi wechiri wali mpozi mubeliji ya mkevi mechirin ya kubira nge saba klabi ya Royal Sporting Club Anderlecht mujimu kujinaba ayo mwana fali kusimbe na templo gomenu njedembe lenge gulo obadie mipira mumpakeza CAF mumpakeza UEFA Champions League hii baji poza abasambie na klabi ya Manchester United mujimu pozo kujabada yo basabado kumangula klabi ya sababa kwa Azerbaijan zabade goes nya kubwerere yes mujimu kujasambi dwa egulo na klabi PSV bale maganye gore mkwemu neti poza manjidwa nga ya Shakhtar Donetsk yo klabi ya Fenerbahce yibade waka yade cha za klabi ya Roma bali maganye gole mukwemu pozi ne klabi eri ya AS Roma Estadio Sucros de Kuguru Fenerbahce bakoze dvo yibade ya gole mukwemu akaongeza ke gulo etaki klabi ya Bayern gwa umude guli 0-0 ne Bodo Glimt umkwasi wa gol wa klabi ya Bodo Glimt yabada kweze ibya fayo first half yoka yakoze saves nya EBMB yagenze nafuna obuvune yagenze nafuna obuvune era jibagwerede nga bamuchusiza nibateka mu mulala bajiem hiking ndibasamu loan yela loan second half against masino kubanga coinciding a goals 5 Bayern ne gwangula goals 5 kubwerere kwa bada gula jamalu msiala nga wafuna paso kufa hareke ekuveri hareke na ina banga ateva nga wafuna paso kufa kiri maiko olise Davis na ateva ne olise na ateva boss na olise ya tebe kweza bada bili da chike bada ya chinana msatu ni mye chenda mwebili so nga bakla beyo ya bodo zabade goals 5 kubwerere nga first half kwa umode guli 0-0 nga mpwasi wa golo haikini kweze save 5 first half nilu avudemu ate bodo nebera ganyegenya netebwe goals 5 mu second half yo mpira ogwo gumuna fali ku Simba nate empologoma edembe katebila lebya badopo ze gulo kwa de ko pozne game ya Racing Club Lens mu France oyo yabada chadde ira yasabe do kula pozzi enyo na afuna wini kubuganya 3-2 ku club eri ya Slavia Praha ne team ya Como basabe do kuba team ya Labide Pizig zabade goals nyakwemu wali mugwanga ili ya Italy sobe cha against British babetizi manyi alafu na katambula ka midweek kabade kabula kugolo goli ya club ya Roma ni Fenerbahce ne kwata ila kabade kabula kone over ya 3.5 ya club ya Bayern Munich over ya 3.5 ya club ya Bayern Munich abala bali bachi kulada ukwali Arsenal abakuba team president ya Napoli ya 0 ukwali over ya 3.5 ya club ya FC Barcelona ukwali win ya club ya Real Madrid ukwali mpozi ne win yeri ya club ya Man City saa kwa sicho kecho kwali kompozi ne over 2.5 ya Sporting CP then kwa ade kubula ku abade basambi gulo golo gole ya club ya Roma ya kute bakoze draw emu kwemu ne Fenerbahce saa kwa over 3.5 ya Bayern Munich ya kute nga bakupa club ya Bodo Glimt 5-0 so chatambude bulungi mungiri yeyo abafu nakatambula kamediwiki kali OED ya abiri kukodi ka wangu de kukodi ka wangu de wedi ya bili akamedi wiki akatambula ka wangu de so aka weekend yeno ndese odi makumi asatu. Akatambula ka weekend yenu ndese odi makumi asatu. Kukwedi ya firi ya sita bibili kumi sita kuminatano sitemu hashies gumana fati abeti inga wajitao ladha kwempeza abeti wajitao kubia mfuna akatambula ka weekend yenu akamedwiki ka wangu dope funa ka weekend odi asatu. Odi asatu njie kali kukwedi kasuze yoka jeyo ne VIP ya lero ili kwa tiketi sibiri kwa beti na jijeyo tiketi ayo kubiri jisiga yoka nesu waka yoka VIP jisivinga bono bo jifinye kusimio so njika kwedi ya feria mapesa kusita bibiri kumi sita kuminatano sitemu hashi yesu kwa beti na itau mbirengo ufuna VIP VVIP na katambula chidamu VIP VVIP na katambula lumba kusita bibiri kumi sita kuminatano sita imu hashi yesu ogubirire ndagiriro VIP kumenu ya kubiri VVIP kumenu ya kusatupazi na katambula kali kunamba nya lebe la kuna ya time wanusu nga bibiri nesente kumobile money account yo olioke oje mpire jirio VIP edikot katsibiri sibengo zaude na katambula kali odi makumi ya satu aka weekend yenu VVIP jingi lenga bweri wa super single ye gulo super single ya wangu de club na coping bagu wangu de bili zile Sweden solumba te single ya lero odeyo jiyo odi 2 plus ne odi 3 plus kodi ya feri ya bagala odi zeze samsam odi 2 odi 3 single mpire ebili vocho itakodi ya feri ya kubiri ya star mbili kumi sita kuminatano sita bili hashies yu kwedi ya basingo odi 2 plus na odi 3 plus kwedi ya star bili kumi sita kuminatano sita bili hashies nenga VIP VVIP na katambula ka weekend odi ya satu ujita kusita bili kumi sita kuminatano sita emu hashies bisinga kao tukubili customer kia namba ya 0 msavu 5 msavu chenda munya 5 mutano asatu mumunana ni zero msambu munana zero atano msambu atano mwemu makumi asatu msatu njagado manye ili chikasigadi ya habili mobili tufune draw ikendo kupeda ngetuwa wangu de milioni ya lero mukazanyi waka bingo masavu zanya bingo mwenjiga kwedi ya feya bingo ni kwedi ya bingo ya anja ulo kuyaba beti inzi ya mapesa kwedi ya bingo ya bingo zanya bingo kusta bili msambu nya sita satu hashies kwedi ya star bili msambu nya sita satu hashies yu kwedi ya bingo making a sure tukusimu yu jina kia time wa shilingi singa atano wachiri nesente kumobile money account yu nesente kumobile money account yu zanye bingo kusita bili msambu nya sita satu hashies ugubiriru mbunji ndagirido ya wada kote kwa password ya mobile money ni hino kubako na ya time neko bako dia time walusu nga atano nzanye bingo ufune chance wangu la emilioni ya lero muda chikabili mbili ya kufakati tuja kufuna wangu de milioni yeyo mbilenga ate mwewe wanga sina bako mizi ndalo kafune break eno kumewo tuva kusimbe preza teplogu medembe leke nsiyo nema nyenti yenze mwana mwende Bruce mtabizi na bateka mwensimbi bana fedala aba champion beti
3: Jukida Radio Simba Elunga Mizibo Uganda Communications Commission.

Kumeza wa manufa kubango cha kumbeda kusimba chenda musimba kasiri sasa tunechenda mobili ya kasiri semu sakwa www.radiosimba.ug dachika siri makumi avili mwemizo kaa na tezi bulo kubeda nga tezi wele sawa omunana karigo munafe weekend ingeno vaibu tiba ya bulijogu anyuamu we kwa take DB champion tonto gono ufuna kushiringi siri kumye kufako maduka na esema duke zenja ulo yes mwe kwa takuwa manjina haka uwa kalunji KDB champion tonto gobonywa gwasubula katoni ya kenda bobo sivula stoko nene katoni sipeza ate nga lukumi neokwe yongira wa guru gwagula intono kwezo buli yemi ya kenda bitano kari ngebisinga kau kula oda ngokuwa kundamba yesi meri 0 msavu 5 bili 5 msavu emu bili nana bili 0 msavu 5 bili 5 msavu emu bili munana bili gumutai wangali kusimba na te mpolo goma edembe katebila la gwa ingila dry ya bingo sigazai dachika zizi no ziri kumi na mukango kubanga tufuna wangu densimbi za bingo zanya bingo masafu neba na fe abado tibo logistics kwenjika kwedi ya feri ya bingo kwedi ya bingo ni sita bili musafu nia sita satu hashi yes nika kwedi ya feri ya bingo masafu sita bili musafu nia sita satu hashi yes tufuna wangu le milioni ya lero kusaa msafu neda chika makumi atano mukaga nda kuba mfunye awangu de milioni ya bingi yoso ya sobo loko peda gwe mkwano guo na iba wo mwana wo obi ogi so liyomo chiri open kasitawa wako ni atayi mwanu sunga atano nesente kumobile money account yo mkumi inga bili mchi kumi mkumi siku malo kupeda ngozanya bingo atenga dembe liyo okupeda nga nawe ozanya bingo emirundi ejiwelela kwa dala uvoli ochina kuyamba kupeda ngo wangula bingo so emilio namba ili mjackpot omuntu omia ajituwala liru emilio namba ili mjackpot na mkisomia ajituwala nenga ukupeda nga toko qualifying so kwa nyingi kwedi ya bingo yyo uzanya bingo fune sms elegant jitufu duwa jigenzemu mwenyika kwedi ya star bili msambunia sita satu hashi yes uvoli mnunji endagiriro na kubana angiria wangu de bingo muda chika 15 kuvaka titwenga deyo maso weekend yenu imu kensonga nyinji wadenge elimu Manchester Derby ku Sunday na yenga tena bakubira ngituke Manchester Derby tunayoko

0: zabutaka zanga pale zaba 7 kuchada mumu sambu wakasirisa satu baba kasigaranga kauruguma tojikwata kwa jireke baba tojikwata bulechi jireke wakutano na kusoma ziri kuminarumu mwezi kwa mwenda mwaka kwa bila bili mukaga mwini mutia tuze nekura man alieri mudahaz walioli devil lutaro jiba kuwasaka njizendo ngo baba onde karini kibaita single mother kade kifake wa abuduru abudumurasi chaliwo
1: chaliwa nga abudumurasi
0: alaika I'm in a swimming pool.
1: And this is a mama wabana.
0: Oh, come on.
1: Nani neviana. Ine la vila ntinase no wangi.
0: Zama mana janjaka lo jano. Njaka lankulabi. Na uchwayo msajyo ya tule chino kumanyancha. Chitonde chikazi chufugwa nume.
1: Famu mana jano.
2: Obulilibu nyumo li mubele. Ewa mpe wantoji uli na. Wafumbo mdigide muli muti. Omuru yangu ufune chana.
0: Ma wali uwa mwebibise.
1: Kubene ngoma.
0: Wali nita uwa mwebibise.
1: Misele vyo nalina akavambu vubi.
0: Wambu bako?
1: Lukumiruenda aja.
0: Bavumi chaba kumanyi kuchisinga chao.
1: Kaga mwesa.
0: Aneda sebo. Obu imba sebo alukumiruenda sebo. Mwa kumibidi omu.
1: Wadoka abu abudumulas.
0: Hey.

0: Twafu ba no Peter. No Peter ya kokoli nkoko ya kokoli memirundi yesat. Nga tanega na msuga.
1: Ola na msuga ya fosesereb. Kadi uli omwana aba msuga wana. Kadi nsaze bali zwali sibye ekiti wa cha msuga achaga. Nae kadi yakala chewa.
0: Ni mama chukwani ya Neva. Neda.
1: Aba itwaliriza umukulikea wanyawa na masomo. Of course Suze tulenga tusolo kulaba nga tukuingiza weekend. Uliotia webali kula ayanyuse webali utuga matikulikayo. Gwari kumulimongo kula ononya chagulabo ononya chamisana. Alimu ukosofukosofu of tukwa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Akuyambo solo kulaba ngusuka. Atenga namwe abalina kubisima nga mchikutelero. Isa mkoro maso gamete alhamdulillah. Tuva mjuma tuva za Allah subhanahu wa ta'ala. Tuva sezate okuda moku ya rabakumu wenyinga tutude mjuma. Tuva zoro echila buche echopula mumungerie noliotia wibali kuhiye wibali kora tukwanili zeno muka ungeza kajude chinogezi paka sawa igena kuberemu watu jo kubatila na watu na vila wanonga vyo natumikuwa detuze tukukunganyiriza vyo nebili mugwanga vyo nebili kuno nebili wewe gwanga vyo noja kubango vitege na gowe kumile we kumizi kusimba fetu korogwa fe agangezeka kwa sinu microphone soja ndiye nono mulangira
0: asa jafomo suona julia sulema msoto masu zira kumita tatalu katumazukule wakulimulize kubuza kwa mbili mucha fan program mfubukeza talinda we mkorunga nga tuwa kumira tairi nyatu gusa mkaungeza kwa weekend akatuingiza weekend bada yetu mwenye katetu kutambuza jukula ndo Friday special ma inja ulo mbira mkua ngula kusimbe uvibe muna majabu kulikeo nebara fabingo masavu oliotia mkwaru kwa ngulinda chi yeka kati oliotia kaungezi kalikatia manango oliotia ama ulia kweza kusanze wa aga kumira ngati manange anange senu senu bitwe mazamu bitwe na nyo
1: kiki
0: Ebitu ambisa mbitu nebo la wakako singa fundi kila umu mwana alwana aaa uga wafa
1: chii
0: uba atu ya nila chii
1: wali wafunde
0: uya gala wafunde
1: hati katiyati umutu wensoku jinja kaa manyo
0: ula sanduke
1: ha?
0: Uino mlimo kwe sanduke
1: hati mbili umake ndila msanduke haba singa basanda
0: na badeni naka video atunda sanduke ya badali kumulimo kwe kati ngasaba katonde salamu kayi mkama nduza
1: nga inagwala bagendo kwa kabenje nduza
0: kukuza wana kumasoro kusembede kati ngarabe viza njira za njire chimuchiza njira kuchibu kakumuti waguru chijia wansuwali wo mutigwe simbi ngeo nkongi echimo motu kane jane chita kote ya chukubi ene chinde bali inagala
1: ngari nga kama ti hapa bafe mfune mfune za school fees
0: ngarabe viza
1: njira na yao wachari echimanyi na ya kera kumachana asaba katonda afune bakaso
0: za wotiro mutonzi mtufu wa amanyi
1: vaku wa amanyi wabula wa wachisanyo batugambe sanya kabugembe gandi ne mwomalo bakatonda no tula ko muntebe
0: nzawu kabwintya nakera namgamba idunda tata gwagabirira ensi ne
1: bwache tonzi ja ku mulamwa lwacho badogamba tuve konseno
0: eh
1: chichi cho badewe unya
0: ze gogo ndaba yelegana bakazi ngagama nti uti wabasanga
1: omukazi yakayemba nzaje yakayemba ve ku bakazi sima na mago yendi tebalabika Ojia kuda mamu mfuna vude buna. Na yenga mkuru.
0: Yuda Tadeo yali mkazi yali msaji.
1: Yuda Iskariote. Yuba Yuda Tadeo.
0: Bukubo nani mtufu.
1: Yuda Iskariote ya soko. Ye ya singo kuba hiti. Kuba ye yalio wenkwe.
0: Ye yalio wenkwe.
1: Ye ya soko kuba hiti mbaibli. Yuda Iskariote.
0: Mbade nja kala tumupangiri awasemu wala omsuga.
1: Kuwaga. Eva family mu.
0: Wao ndio na adanga
1: mwana na tudde wakiyo nga ebiramo byo tubiwandika okimanya omuze gwo buta wabiramo kitiba gutandi gugenze gukula ogenda nofa
0: naye kati muja chejusa
1: tugaba bintu gwe mani nga tuchali balamu
0: aze bintu chachi abana
1: kwa tumazo kulele biramo balai kati bajja biwa kitiba
0: yazalibwa ne chiche kiramo kubanga abayaye bali awo bakanuda amaaso
1: oshegera
0: baba agalo chuse biramo ko mukamba tikaba nange
1: chi adana ndira chena zude tuzale tuogere
0: ndi nzadde
1: sawa yona zaro twaliro mwana sengao obo obulire ko kuchitawo sawa yono mwana obagamba taliyo te wazala eranze kati nategede na lwacho oyogera ku mwana wo ligundi ani
0: lukatu
1: ni
0: semmanyi
1: semmanyi tegere
0: na wasuna
1: kubanga lwagati ho sage ya mwogera nga ko banaye
0: kati gwe akubati karo nzo kunso okera wao ni
1: obanga
0: kuwo mujulizi
1: kubaga diraba yo baga umusaje te yazala msuga ya chidemera ko te yamura bako kale tula bya bintu e
0: zina madendo uza obatu uze kubayimbi kubanga Juliana kanyomo muyimbi
1: eh
0: kati wa
2: wabade wa gama nti wabade navio inaia li murongo wa mukama ngaba twins navio ne oyo kati ate chiaweka kebele mba imbi kubanga uli ya neba amusa kiri ya nyimba oyo nyimba sabu anatolo tabanga na iwe tolo
1: ah olo kubai nili nyali anatolo
2: ati katibari mwadele anatolo pashitaba amuita naka hivu
1: tucha ina nubu zibu wane chintu chimuchiri inti aniare ita wane njaga kumakatika e chinufu chiri inti aniare ita wane
2: njaga luache njaga kwa jinyuwa
1: nenda
2: mwenda
1: luache okoze senja
3: semelera ya doku wata kule diyo yange nse kumukulikeyo kwe siva Batinta mungule, kubiri mwetano. Batinta bibatinta, engule. Wakabiri limio Luganda no kumanya. E tinta kumpeuza lugula simba. Bano bachinse.
4: Omuyovu sesanga.
5: Tinta tinta.
4: Enjove zara akana. Na yenga akana ako, keku usakulinya. Yitumi wa mchikache enjovu. Akana ako kena ke enjovu kawa kaiti wakati.
5: Akana ke enjovu baba kaita nakate.
3: Tinto tinto
5: Sesanga hino mkasa jembe jambu
6: Sesanga President Yusuf Chironde Lule Umwaka gwe njini Gwebamu laiza kubwa President wa Uganda Gwe mwaka gwe gumu Mwebamu jirako Obwa President wa Uganda Gwali mwaka chief
5: Umwaka gwali gwali kumiruenda Nka gamu nana
6: Neda
3: Kabuze kata tinte
5: Selugote eno kamsaji atadiva
4: Uwa mamba
5: Jenzawe mamba
4: E mamba jiwe dideli na mabeli Echi wali yes, ulideko.
5: Yes, sewa mtujuwe nguli.
4: Gaiti wagatia.
5: Sewa chinyezi.
4: Ama vela ako gaiti wengobero.
3: Hey, nguli kuwabi ni mwetane kutusi wako. KCB Bank. E kwanga zogenda maso. Faith Agro Imports. Ama kule tindika sori wa DK. Nenu mongora. Simba.
7: Okutandikira kila kuru umweye soka jozimba okutukira dala kuru na kwa abana boru webakula ngaba kulira mnyumbe yo weta agama bati agesigika eyo yensonga luache nkumine nkumiza abana Uganda bachi agenda maso ngabalo ndao Domzaz okuva mu Uganda Bat Limited Domzaz gema bati goino kwe siga kubaga kuma familia yo ensimbi zosi zemu wamune biroto vyo katibu ogenda kwa diweye kulio kumpirero jukire rinyari ya mabati Domzaz kubaba na Uganda banji bagesi zebiasa nebiasa Amabati ga Domzaz osobolo gafuna okuva mu adiweya okwetolole gwanga lyonna
8: Buli kiseera obulamu bubeera bukugamba nti ekiro kya leero kikyo olunno ne weefunira ka Gilbis Otubulira ekyo eri eddoboozi ly'ekintu ekinene ekitandika ye Gilbis Kyekibawo oluvannyuma lw'akameseji akabuuza nti tukyaliko Kino tekirinda mikolo mitongole wabula kibeerawo mu mbeera eza buli lunaku ng'okuteeka Gilbis mu ngalo zo eno bwe mulasa oluboozi oluwerekerwa obuseko obuwoomu Gilbis abaddewo okumalira ddala emyaka mingi mukakkamu afunika atenga abamuwoomu nnyo ng'otabudde mu katonic olwo nno ne weemisa n'emikwano gyo kubanga ebiseera ebirungi tetubiteekateeka byekola byokka Gilbis leka ebiseera ebyessanyu bitandike Omwengo mungi gwa bulabe eri obulamu bwo tekutundibwa eri abo abatannaweza myaka 18 nyono obwegendereza
9: Katubanjulira obuwunga bwa Supreme obukira obulala okuwooma atenga bulungi eri omubiri gwo olw'okuba bulimu vitamin ne minerals busangibwa mu supermarkets ne maduka gonna mu ggwanga obuwunga bwa Supreme bukolebwa Mandela Mirrors abasangibwa ku roundabout ye Busega ku luguudo lw'e Masaka Supreme Flour a product of Mandela Group
10: Silver Seed Uganda Limited Eyali East African Seeds Ecreated Nyanya King F1 Enongate otoka Ekulira muna kunkaga zoka Olususuwa yurugumu Egeja Ojino gere kubanga guanvu Atenga tekola kachere Balina paper guarantee F1 Abala nyo Tagongobala Tawotoka Atomu nogere mieze juwera Baina nekasoliwe Kenya hodari Gakulire mieze satu Aweke misoli ebiri Avamu akaunga kalunji Tata wanyizi wabiruade Atenga zituwa nyo Ehetaze nsigoza Silver Seeds Zisange mutown ya wali ShopRite ekawempe kwa ofisi za fe uba maduka gatunde nsigo na edagala ukwetu la Uganda wakuwa kunoti msambu noti tano atano musatu asatu mbili chenda mukaga wanoti msambu noti nya abini mbili asatu musatu noti satu

Ogwange kwa kusunsula kurimu nenzi kutusa kukulubogola simba wanu. Ogugo kwa kutambula kunonya nyimba zinoze. Malile ye chimba chino chakaro nanto. Alina sidi kiboko bachitanze nsinga chiri munamba ya

ya bilango vya mwe Radio Simba uchali kuchenda musamvu akasirise satu femwe mwefe Radio Simba mporogome edembe ebilango vya mwe bisa.

0: VIP na katambula. VIP na katambula. Miss Katebe golo club ya Steven Moses de Belarus. Referee ya gamba ya lingi ya gala kubira nga ajigana. Ya chiki asafu musafu kubada 0-0. Berija maklub ya BHT VR kudembe de bidi 0 club Lisa SK. Kudembe de bidi 0 first half. Ya chiki ama kumi ya namu bili. Kwa denda kujenti ya bato guli 0-0. Muyena mwebili. Austria club ya Riyadi ya chaganya guli 0-0. Gobo ni club ya Salzburg. Dachika ya makumi atano mwenye jama ni Bundesliga 0-0. Chalo kuofa 0-0 ni club ya Chalide. Ya yino ni barini first half ya mpili ogo. Nilimu dachika ya kumi na sato chini mu Denmark. Copenhagen ibiri 0 club ya Sen Zitane zibulo kuwele chenda. Uno Dijon atebe duwa muke France. Mkule mbede bili ya mu Bili Dijon ya mklub ya Levo first half ya mpili ogo. Nilimu dachika ya makumi anamu sato. Jamani mthad liga club ya Victoria Cologne akule mbede nia 0 club ya Sarostok. Nenge liyo baidhe wa kendo kubida gaba samba. Nabo jaimi pire jencha VIP ticket VVIP na katambula ka midwiki aka weekend rather odi makumi ya satu. Kukwedi ya sita bibiri kumi sita kumi na tanu star MHSC. Abafunye VIP ya fiyabede ko over 2.5 ya alat ameni ya pozi mazido kubida ngekwata. Wangu de club ya Sunic 0-0. Nevani wangu de bili ya mklub ya BKMA. Hii Ilimba Austria club ya Admire wangu de club ya Kafini Bagembo Erere. Club ya First Vienna ya bada kubigenya wangu de bili 0 SK Rapid 2. Ne Austria Vienna ya bato kubidwa nya kubili club emanye duanga ya Amsterdam. Ilimba Azerbaijan club ya MCFK wangu de club ya NFC Baku 0-2. Bahileni club ya Ali club wangu de Maliki ya 0 Ali Najima ya kubidwa East Wifa 0-2. Boda kupezi ni mawanga wa malala walika vini ufunye kade nyufte wenye mba chekia. Yukubidwa klabe Trinieki 0-2. Dukra Prahi wangu de klabe Vrasimu 0-1. Priblam wangu dwa klabe Strava B 0-1. Tabosko ni klabe SK Kradino bako Zedwa 0-1. Klabe East Nadla Bem yukubidwa klabe Jilava 2-1. Badini makabake do kubida ngabasa na maklabe Hobro ako Zedwa 0-0 kuvojo. Atenga mba Finland yo KTP yabada ku VIP ya fetiketi yokubi wangu de Jap 0-0. Yo klabe Kapa yukubidwa 0-1 klabe PK 35 Wede M Kapa nya PK 35 Jazzy Poli wangu de KPV Kokola 0-0. Aba jamani abatumu Bundesliga 2 radio club ya Damsda wangu de club ya Amenia Benfield zibade goals 2-1. Wede satu ya gwede bili club ya Damsda M club ya Amenia Benfield ne club ya Nuremberg wangu de bili M club ya Hanover 96 waja wede damganda wangu gwa tumu de simbe na temple gome dembe wala TV ya bako zedwe bili Oga ku FKR ya paja bili Rig FC ku Awuda bili Imu Pola ni klabi ya Rako ya Sobode kupa klabi ya Matolu Blin Zibade gozi bili kwa mekata klabi ya Ligarafe kwa Zedwa 0-0 kuruza hili. Ne Ari Rayani wangu de klabi ya Ari Ahri Doha 0-0. Romani ya klabi ya Faliru Kostanta kubia klabi ya Uta Arade nyako bili. Kujira Soveto Veirashi wangu de bili ya mklabi ya Rodina Moscow. Aba Saudi klabi Ali Kadisi ya ne klabi Ali Etfak bako Zedwa 0-0. Klabi Ali Faisali ya kubidwa Ali Tihadi 0-1. Swenge chibade Sabia zere zinika pankeve wangu de bili 0 klabi ya Makva. Metala kane wangu la klabi ya Dubochka 5-0. Hey Uganda klabi ya Mbalala sitekwe Zedwa 0-0. Awakane klabi ya Neke Mugwali ya Uganda Ukraine. Klabi ya Kolosi Kovariviki ya kubidwa klabi ya Kapatela Vivi 2-0. UAE klabi ya Hata ni wangu dwa klabi ya Redafra 2-1. Kufakani ya kwe Zedwa 0-0 kubani ya Ajman ya kubidwa klabi ya Itihadi Kaluba 0-2 ni klabi Ali Wahida ni wangu dwa klabi ya Ali Shaja ibade gole mkubwerele. Kayangada ya Masu gumuna Fatumbo de Sindu na Temple Gumedembe uja uja ncha aba Falansa batandise Renani ya Masa guli 0-0 first off da chika kubidi. Wakainas blaka una akula mbele klabi ya SK Wolfsburg mu Austria emu 0 first half yon pilo go ili muda chika ya 10 na msambu. Deni makabori kire ye chenda bili Copenhagen 0 klabi ya Senzi. Aba ayidi dandi bata nisepozi na beida nyenga nencheri yaba na samba abadachi ngo jeko maspich kuklabi ya Armour City na John Alex kutimia wal week abalala bona betebi baingide golo zama zido kubanga zikwata mabadachi Endo FN FC wuna kule aina MN.HT FC MN aina MND Graph Shop Helimond aina MN Club ya Jong PSV Hela kweza kule mbe wada BDM Club ya Jong EZ Nak Breda kule mbe wada BDM Club ya UTHT Nevenlo kule mbe wada BDM Club ya OS Awa reteriye First half kwa kukaba kwa zada zigolo golo Saudi Arabia Ali finye goal number 7 kule mbe wada Saku ya Mklub ya Rima Nyidwanga ya Ali Hazem Kwa first half ya makumi ya na mutanu Spain msegunda klub ya Bago CF Kule mbedo klub ya Saute Muziro first half Dachika ya kumi na musamfu Etake ya chenda Besikita 7-0 klub ya Ezra Mwesport Tujia weja ncha baba Kodi Mapesa gancha VIP kiri ya kodi jeri VIP na katambla Kwa weekend odi makumi ya satu Kredi ya sita bibiri kumi Sita kumi na tanu Stemu hashies Bana batekede suonga banu Hii Nafinya katambla kunamba yusme Simbi msafu mwenda mwenda Nafinya katambla kunamba yusme Simbi mnesatu bili Nakafinya kunamba yusimbi msafu nyamu nana Nakajia kunamba yusme Simbi minachi nana Nakafinya kunamba yusme Simbi ayo Mwe minane bili Nakafinya kunamba yusme Simbi bili ya mwe mwe Nafinya katambula kwa weekend odi 30 kunamba yesimbe simbi ayo 3 mukaga munana Nakafinya kunamba yesimbe musamfu 0 musamfu Nafinya VIP kunamba yesimbe simbi ayo musamfu 6 musatu Nafinya katambula kwa weekend kunamba yesimbe simbi ayo munana nyamuenda Nakajia kunamba yesimbe simbi ayo nyamusamfu emu Nakafinya kunamba yesimbe simbi ayo emu munana muenda Nafinya katambula kwa weekend kunamba yesimbe simbi ayo 0-0 muenda Nakafinya kunamba yesimbe simbi ayo 3 mukaga nya Muna kajia kunamba yesime simbi ayo Satu, bili muenda Yafunye lukalala Yee, naba ordinary mbalaba Mwona afunye ordinary kunamba yesime simbi ayo Muenda tano msambu Wanamba yesime simbi ayo Satu msambu na yafunye ka ordinary kiencha Numba kodi kwe Kodi Sita, bibili kumi Sita, kumi na tano Stemu hashi yes kovo ita umganda wange Veda kuna ya time wa shilingi singa bibili Nesente kumuba ilo mani account yolumbe Ufunopo zempire jirie jiencha VIP kiria VIP na katambula kwa weekend odi makumi ya satu VIP kiria nchidamu VIP na katambula kwa weekend odi makumi ya satu Tabiza adumide Simbulemba lasi yuru mkaga Mwostia riede achaga anye dachika nkaga Guli 0-0 kusawizbaga Denmark dachika chenda mbili kwa penageni bili zilo klabi hosenze Ireland afro na kendo kubele angate bakule mbede klabi ya UC Dublin ya muziro miyana dachika first half ya kutano Poland klabi ya Wisla Prako kule mbede muziro klabi ya Jag Noni Berestok first half ya mpirogo ili muda chika abili Romania siyuk ya kendo kubele angate ba Bagenda kuumula nga ateba kule mbedwa Dynamo Bucharest Satu kwemu Dynamo kukiusiza South Africa klabi ya shakukune etebie Mienka gamwenye yine kule mbede emu zilo klabi ya Stellenbosch waka Awa tuchari Ewe Luis Flint akendo kupeda nga ateba klabi ya Cardiff Metropolitan Mkuke mbede emu zilo Emu Flint zilo klabi ya Cardiff Metropolitan First of you mpiro go Ili muda chike ya kutano Mbibarege za HDU enche chidja Niga kodi wa nombalaba VIP encha Elikuwa tiketi sibili jionga bichari Elikuwa ni ale kickoff mganda wange VIP Tiketi osibango zao demu Ale kickoff yoka Ne red kickoff yoka Hii Abajukila ale kickoff ya weekend ya wede Yatambula bulungi Ale kickoff ya weekend ya wede Tambula bulungi wajwa mkaga Hii Awajifuna ale kikuwa feyo Yeliko ni kwa sogolo golo Nile mbaga golo golo Oza 2.5 ya pita bolo Wana batukula ale kikuwa feyo Wikende wedolo mkaga ya wangula So chumvanja galo ukele Elofune mpozine ale kikuwa feyo ncha Beda ngojifuna nga buchaliku VIP Yeliko tiketsubiri Ale kikuwa feyo Semba yoyo kubiri soka jisive yuka netiket yoku vili yuka so kati ensha mbana samba banji mwalimu kuko emipire jali jie mungereza kusaa kumilemeza kawungezi Aston Villa mwenebe chaza Nottingham Forest Bournemouth mwenebe chaza Brentford Chelsea mwenebe samba club ya Halustene Crystal Palace nge samba Ipswich Liverpool weja kupaya samba club ya Fulham usawa emine chitundi ya kawungezi ensha Tottenham Hotspur chaze Everton nechule sawanya ensha Sunderland chaze club ya Seno ensha wafalansa Strasbourg ya kupaya nge chaza Monaco okishe Ichaze klabu ya Nice li havre ichaze Angers Norie sambe klabu Toulouse Paris FC Ichaze Lyon Habajama ni encha Augsburg Ijakube sambe klabu ya Bayer Leverkusen Dortmund nge ichaze Paderborn Freiburg Ijakube tukunuka ne Borussia Mönchengladbach Hoffenheim Ijakube sambe Stuttgart Ne Mainz 05 nge sambe klabu ya Eintracht Frankfurt Cologne Everenga sambe klabu ya Werder Bremen Museri Genoa Ijakube sambe Frosinone Lazio Sambe klabu ya AS Milan Atalanta Sambe Cagliari ni muri Jabadach FC 20 ija kubesa mba Deni Haga kwa Hedigozi ichaze club ya Groningen Fortuna Stadi ichaze club X ne club ya Kambul tukene neki nimegen haba Spani ncha West Santander kwa kubeda nga ichaze Alaves Osasuna ichaze Spanyo Bilbao asambe club ya Elche na guna asambe Spain ncha Rio Madrid ija kubesa ichaze Live Volcano kubanabo ichile sawa zija kubeda nga kubanabo so bachite bachiri mpira mije jiriyo na yeye robo funda baka denja gali Justin kwenebu kwenye kwejo sikuwenye kujabu ngeleza mchampionship yebu ngeleza Germany Bundesliga tusi bako kwenye kabu robo funda baka de siwa kedine pwezi kuburujo butoba bangeleze liwa ansi robo funda baka de newa nebuluga Bela Luisi Minsk ya tebye dechikivole bili okwile chenda kule mbede mwiziro klabi ya sudafi ya mwiziro Copenhagen wangu debili zido kwese nzireli makeyo ne ama ya wangu debili ya mklabi Hellelup juwe dejo Mufad Liga Germany Club ya Victoria Colonia wangu denya 0 Club ya Hansa Rostock Neri mu Ireland Bray Aterie Kudamede Club ya Kerry emu 0 Fasta Fio Pirogo Eri muda chika ya muenda So Bwesh tibe chichariko munafa tumbo de simba na templo gumede Bidiba janga vuda kumuzinda alo Cold is Castoni gen tufu Ufuna emipire jiri ye jencha Ndavaya upazi wali mu Sweden Londres kubia Club ya Rosengard 2-0 Haken ya kweze draw emu kwe emu ne timu ya Miarubi Folhatan ya wangu de club ya Usti Utikisten 5-0 Mu division wa nusedwa ya Gwangeru ya Sweden So Germany ya first half ya 25 club ya Schalke Batebi ya goal 0 club ya Yino ni Barini emu Schalke 4 Dachika first half ya makumi 25 Schalke mwatebe de So ni wengi chitando uzanze Jusigado gerumba kwodi ya Ferry Ujaye mipili ya Jirio Kwodi ya sita bibili kumi Sita kumi na tano Siti ya muhashi yes Nibweja ngavuda kumizi ndalo sigala ngu njiga Nyogile simu wa nyogile simu wa mganda wange Kwodi ya sita bibili kumi Sita kumi na tano Siti ya muhashi yes Gwabeti inga jayo mipili ya Jokobo Sven Simbi Gumutai wange Ayu Tuzunga kusoti nzo ulomu kaga Tuve nga kusoti nze ulomu kaga Kwodi ya sita bibili kumi Sita kumi na tano Sita MHS Bila kwa ya time wa shilingi singa bibili Ne sente Ku mobile money account yo Bila kwa ya time wa shilingi singa bibili Ne sente Ku mobile money account yo Unge kwa diyo sita bibili kumi Sita kumi na tano Sita MHS Sita bibili kumi Sita kumi na tano Sita MHS Uwa super single Odi 2 plus ne odi 3 plus Kwa diyo fia sita bibili kumi Sita kumi na tano Sita bili hashi yes Nao guberele ndagirilo Ede singa kao Tukubile customer kia nambe ya 0 msavu 5 msavu Chenda munya 5 mutano Satu munana ne 0 msavu Munana 0 5 msavu 5 mwemu Makumi asatu musatu Kodi ya sita Bili kumi Sita kumi na tano Sita emu hashi yes Akatambula ka weekend kali odi makumi asatu Tukasubwa VIP encha Elikuwa tiketi sibili Tojisibwa Ne VVIP mpomu Kusita Bibili kumi Sita kumi na tano Sita MHS Nenga Kusande Tugenda kubana na games Okuli Covent Fingi Samba club ya Delighton and Love Albion Ni sawa kumi Then kusande Akaunga ni sawa kumi na bili chitundu Tugenda kubana game ya club ya Manistenge Chari ya club ya Manchester United game weyo Mulimo kuwangula center za bingo Kusande A million number Tuka Bobo za nye bingo sawa zino Bobo genze mudro Mugenda kufana wangu ne milioni nye ncha Mumachi ya klabi ya seno Ne sandala ndi chile sawa nye chiri chitia chiri wechiki kujia kubana haba wanguzi babili haba bingo ni kuala atana atana mpila guencha haba wanguzi babili wa kubangula pezi emilio ni emu ndi wafune mkuala atana atano so zanya bingo neku sande ele emilio ni emu mji wangu la babili club ya manisting sama club ya mani kusande kodi ya bingo jowa niga pozo kubida mwengira draw eyo umunafaba wanguzawe sigala kodi ya bingo nga jonyiga ya anja ulo kuyama pesa ya bingo yenu ya bingo niga star bili musambunya sita satuhashi yes eyo kodi ya bingo masavu pozi ne kuwa chance kubida pozi mudro mugendo kufaba gendo kubangula sente ezo a million a number over the weekend encha neku sande tugaba a million a mwemu Eliyabu wanguzi babili vile mpozi nga tuwa le mituwa la atana atanu kwedi ya bingo sigala ngonjiga kwedi ya bingo Eli sita bili musamfunya sita satuhashies nawe wateke doku wako ni ya time watch wa nusu nga atanu ya mapesa kwa beti nga nipajanga vude kumuzinda alo ubozo ya chilo mtumbi uboke de kumacha wancha unawo unwajira paka saa kumine munu achi pozi wila chusi za tekeji na beja sande mipira kwedi ya mapesa sigala ya sita bibili kumi sita kuminatanu Sitem hashies sita bibili kumi sita kumi na tano sitem hashies yekodi ya mapesa kunoja VIP enche nsava ilikuwa tiketuse bili VIP na katambula kwa weekend odi ya satu wa super single odi 2 plus na odi 3 plus kodi ya star bibili kumi sita kumi na tano star bili hashies mbele kereza sigala kodi zingonyiga wanao wanao nejiro kumacha nchami sana paka saa kumini muna chwisi za ntikia jina beja sande atela ukomeo uwengu ulumba e jina beja sande mbele kereza nyumba yengule edako mbagalize chiro chirunji musire bulungi mwena mwelaba
1: Banange difas. Buchango tandika kusawa chisambu. Tuna maliliza. Labana jiwa sokela. Omudo guzemu okumela. Tuna asigadi.
2: Kwa zasa mudo set. Oba weed it. Okuva mamudo agrochemicals. Lia daga lezi talaba kumudo. Atenga tizini nabu labi wona kutaka. Mudo set. Akolo kuva kumeo chikumi muatanu. Okutoka kubibiri. Lia amazi. Choka weed it. Dio lia abuweke. Elanga kasake chaka meo zibibiri muatanu. Kata vule bomba satu.
3: Ategua ino mudo kukusumbu wa gwebi korebi gazi. Ngenanda. Ubuye gara kufu ila nkonge. Bakulete dechipia. Max 24D ngalikaka sanikira kamyofu kuchupa onaje kuyamba
2: lisangibwa maduka wonna agatunda ebyobulimi tusangibwa ku container village na chivubo equity bank basement tufune ku 0 msanvu msanvu 2 5 7 5 8 mobili

0: Sisimuka.
1: Sisimuka.
0: Sisimuka gwe engule etandise.
1: Engule etandise.
0: Sisimuka. Sisimuka abana engule etandise. Sisimuka wabakulu. Sisimuka wabakulu eranga tusosene mwana mulenzi Nsanja Emmanuel ono mwana muzira ngonge nakate omuzira njovu yagenda kubanga dirira semakula ja kuja nga abalonda ko obanga bakomba enziro okubega haya netuberanga tuli wa mwana mulenzi
2: Nsanja Emmanuel.
0: Nsanja no wegendereze chiwala tate chikukera anga tato nafuna nsimbi. chiwala atecho. Chande badu mtu wachifune nsimbi azirina nazo. Kale, tuli uo Nsanja.
2: Emmanuel.
0: Wano echinywera chechigenda. Tuwaba kugeze samunundi kwa kubiri. Guba gumu, netubera anga tugenze. Tulifena.
2: Sebo.
0: Otyo. Nsanja, netugamba bwetuti. Enaku zino nkulu mu Buganda. Enaku zino nkulu mu Buganda nkuwa enaku z'omwezi nombulira lwaki lukulu mu Buganda tuli fenna otyo enaku z'omwezi asatu mulumu omwezi ogw'omusanvu buli mwaka
2: sebo zeze naku saba sajja kwaka oyatikirwa nagalabi
0: obero gamba Buganda eba ejjukira
2: Buganda eba ejjukira okutikirwa kasaba sajja kabaka
0: otyo kale awono sisimuka
2: tinta tinta
3: Bwatinse eruye yo ne mukowola je atinte ne ruyeno omzira ngonge
2: enyabo
3: mbulira omulimu omukulu ogukolebwa akabiro kabe ngonge
2: abe ngonge be bakomazi abakulu mu lubiri lwa kabaka
3: na tatinta ne tuche mu mulala
0: ne tugenda
4: ewana kate anet sizanya
0: sizanya
4: wajisebo
0: Nkuwa enaku z'omwezi n'ombulira lwaki lukulu mu Buganda.
4: Yes, sir.
0: Enaku z'omwezi munana omwezi

alide timu na fumani na te ala Sunderland guriko kuriano kombe suwani guasawa nyeze chirase no yesemba yo sunga temu guangiria spin nengidu timu ya Racing Santander saa kumsazgina kubera mwinda bazanya Deportivo Areves uru osasune zanya timu ya Espanyol sawa kumine mune da chika kuminata mochi tun bilibawe chaza timu ya Oriche ato gusemba yesi peini kusazgina kubera nyeze chirori yaro madwide zanya timu ya Leye Varekano wanya zia chido baba ugusembie yo Madridi baju gunda muriji Betisi tiye baraba ya kunjube mubu warere senga temu guangre jomani mujewani bodi siriga August bagizanya timu ya Bariva Kuzin saa kumi chitun ira kumi chitun dutu mudi chaza timu ya Paderborn atinga Freiburg.

Ejama ni bwachi tewe chiri mipira mingi anko nkurete de Muitalian seri awaliyo komu liyo jite liji kwangiri ya itali yoku ntiko. Kusawa kumi gino wezenya timu ya Frosineni. Ate kusawa imurazi. Echaza esi mirani etende kebarubeni Filipe Makwezi Amurimu. Oro kusawa satu nenda chikana mutano. Atalanta. Echaza timu ya Kagiri ya liyo. Songa temu kwangiri ya bana faba Faransa mu French liyo wan waliyo mulido. Saa kumi na binda chika kumi na tano. Swazberg zanya timu ya AS Monaco. Urusatu wana mutano ize chilo Okuze, echaze timu ya Nice Li Havre, echaze Angles Lorient, echaze timu ya Dres Paris FC, ezanya timu ya Lyon Ejo jasa wa satu ndachika na mutano Ulira chile mkuwanga liyama dachi jite Eredivisie Saa kumire mchitun FC 20 zanya timu

Tambale kiri de wali kubalida na rebu suju wasande na ko guri kachindu banabu tambale mgene mwagire timu ya mwe banabu suju na mwijimu wagire timu ya mwe banabu du mgene mwagire timu ya mwe banagomba mberu mwagire timu ya mwe wikabula soke tegedo kuingira chuwaya nemi tuwale biri banachagwe mkirire mwaha kati abali kwa kuyita waliwe sazaruga noga kati abupa kati chagwa magari mwagire mwagire timu ya mwazi zana ukuma bambu basura yuru wakuna Mbukati mbwebele kule doge bane bana chagwe bane timu bauli bani na mkuseka magandi na yono hakala kutumanyira bani bana mweguri derinya mkuwagira bana ange muina vibe mukamano yari bayange biri abiri musanvu bane mutu wale chukope chunga chadu nde mazee chumwa kakutu kati bauli bani kati ulida

0: kare ya guangure goro biru kweni wenyini ya songa toku Sunday Vipers sabiri mu East African Standard Time elisa ziriba kuminemu Vipers eja kube kwe kutuka ne timu ya New Dubai uja gurira ugwaso kagwa genda gore mukwemu waliye chitende Vipers egenze mauli teni ya
1: Simanyatu
0: wakusani mkugambi boni mauthe chari de timu na fababre.

Brentford ya wangu legoro nye kuwemu kugambi ya guasema ya guagena zile zile makaka timu ya boni mauthi era boni mauthi weze kusizo niye wede boni mauthi ya soko kuchala ni baju kubanya kuwemu mwalimu hatri yyo mrenzi Kevin Shad umujama yeti masha number 7 wabula boni mauthi tekubi ya koku Brentford mipira kumi ya jisembi ya mubikopo vyo na boni mauthi teina mungi ni ku Brentford mipira kumi ya jisembi ya nganeso ni wede mkugambi Brentford ya wangu lila waka gure nyakuimu yubada musika na makaga timu ya boni mauthi guagenda 0-0 kakati wa mipira kumi ya jisembi ya boni mauthi teina mungi ngezanya timu ya Brentford kiliza mkugambi Brentford eba kumi ya mipira musambu nebro sapi neduro wa satu tulikure bogora simanze savo mukambodi wo mbantu se wenkugambira anti soko rumbe VIP sita biri tanu tanu sita chinda mubiri sita emu hash rumba VIP rumba VVIP sita biri tanu tanu sita chinda mubiri sita emu hash rumba rumba VIP rumba ne VVIP sita biri tanu tanu sita chinda mubiri sita emu hash nyige peseri ya yes.

Aston Villa ne timu ya Nottingham Forest basi sinkane mirundi na season ye wedi. Aston Villa ya wangura kebiri Nottingham ne wangura kugumu omulala gwagenda mali wabula Nottingham Forest wanowecha deku Villa paka makaga timu ya Aston Villa. Nottingham Forest ya sembo kuangulira wo mpira mu Premier League goro zari biri kubwerere mu mwezi gwe 10 mu 1990 mwena nakugamba coach wa timu ya Nottingham Forest aliyo budebun Oliver Glasson atandika bubinyo season timu zaabera yakajjako ne ku Crystal Palace yatandika bubofu nyo timu eno jatendeka ya sembo kuba kwa Aston Villa makaga Aston Villa mu mwezi gwe 10 mu 1990 mwena era Aston Villa jemu

Everton. Techaliko wakati techaliko kubugiri. Tottenham. Bali na record yenunju ku timu ya Everton. Everton ya sembo kuba Spurs mupira makaga timu ya Spurs. Mubsoni ya biri ya biri biri ya biri mugumu. Biri ya biri biri ya biri mugumu. Everton ya sembo kuchimu mupira makaga timu ya Tottenham. Irejo kila. Inti sipazo mupira ugwaji sigaza muriji. Gwe mupira ugwa sembi yusini yi widi. Ngabaku Everton. Richard Sandy Andreda bateka imbera ni mune umpotigo aitiba Paulinha nibagata mapesa Everton bajukube gore muko bwerere obaddo chimanya nti Everton ye timu yokasi pazi yakuba omwanda weseni wedde Spurs ya wangura omwanda omupira gumuguka oba timu emuyoka yakuba Everton omwanda we sita biru tanu tanu stachida babili stemash uke chide geza mbufunze jijoga na kugambia Spurs yemu kutimu esat ukuri koventre Aston Villa netimu ya Spurs ezita naba kuteba yu goro yu na wiki amini emipire esatu mu Premier League.